0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och ska fortsätta vår vandring från kapitel 1, vers 7. Och innan vi nu vandrar vidare,
0: bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och ska fortsätta vår vandring från kapitel 1,

Den första synen talar om ryttaren på den röda hästen som stod bland myrtenträden. Sakarja 1, vers 7. På 24:e dagen i 11:e månaden, det är månaden Sebat, i Darejaves andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, han sade. Eftersom det hebreiska året inte börjar med januari, så är den 11:e månaden den som motsvarar vår februari, alltså den 24 februari år 520 före Kristus. Och det speciella med det ska vi snart lägga märke till. Men låt oss nu först bli klara över bakgrunden. 5 månader innan Sakarja får denna syn hade Herren uppenbarat sig för Haggai och gett honom ett utmanande budskap till den rest som återvänt till Jerusalem. Och arbetet med återuppbyggnaden hade börjat, men 2 månader innan Sakarja får sin syn hade Haggai förkunnat ett klart men hårt budskap till prästerna, därför att de levde i orenhet men ändå förväntade det att Herren skulle välsigna dem. Haggais budskap hade även riktat sig till folket, eftersom de försenade byggandet genom sin tvekan inför att fortsätta med arbetet. Vid den tiden hade Haggai också förkunnat om den kommande ödeläggelsen av en hednisk världsmakt innan Gud skulle upprätta sitt rike på jord. Han hade sagt att den som skulle härska skulle vara Messias och att han kom från Zerubabels släkt. Alltså han som vid den tiden var den politiske ledaren i Jerusalem, och han var av Davids släkt. Och nu var det under denna tid medan templet återuppbyggdes som Sakarja fick sina 10 syner eller visioner från Gud. Vi läser vers 8. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Lägg märke till att Sakarja säger inte jag drömde, men han säger jag hade en syn om natten. Man får så lätt det intrycket att det bara var en dröm, eftersom han fick dessa syner på natten. Men han gör det helt klart för oss att det var syner och inte några drömmar. Han var vaken, och jag tror inte att några sömntabletter hade kunnat hjälpa honom att sova den natten. Lägg märke till att Sakarja sa jag såg. Det är viktigt att förstå på vilket sätt Gud uppenbarade sig för denna profet vid denna tid. Jag såg en man som red på en röd häst. Vem är denne man? Det är Herren Jesus Kristus före inkarnationen, det vill säga innan han kom till vår jord i mänsklig gestalt. Men hur kan vi veta det? Ja, han blir i verserna 11 och 12 identifierad som Herrens ängel. I Gamla testamentet blir Gud ofta omtalad med orden Herrens ängel. Så Herrens ängel syftar till gudomen. Därför är Herrens ängel i det gamla testamentet Herren Jesus Kristus i det nya testamentet. Han kännetecknar den gudomliga närvaron. Han är den närvarande ängel. Han är Herren, Messias. Sakarja ser alltså Kristus som redan innan inkarnationen
vakar över världen.

Det är sant att Satan kallas för denna världens förste, och den kötsliga sidan av världen är idag under Satans kontroll. Men Gud har inte överlämnat denna värld till Satan. Även i detta ögonblick står Herren Jesus Kristus och vakar över det sina. Här i Sakarjas syn är det särskilt Israel han vakar över. Vilken stor och underbar tröst ligger väl inte i denna sanning, att genom alla solsystem runt omkring oss som inte kan räknas, så vakar universets Herre och håller vakt över sina barn. Må Herren genom sin helige ande få uppenbara för ditt hjärta det väldiga budskap som ligger dolt i Sakarja bok. Sakarja bok är fylld av tröstande budskap, och detta är ett av dem. Jag ber dig också lägga märke till att mannen som Sakarja ser i sin syn rider på en röd häst. Och vad är då så speciellt med den röda färgen? Ja, för det första, rött talar om blod och blodsutgjutande. I uppenbarelseboken talas det om blodsutgjutande genom krig. Men för honom som rider på den röda hästen talar det om hans eget blod som skulle utgjutas. Han vakar över denna jord därför att han är villig att dö och ge sitt eget blod till räddning för alla förlorade människor på vår jord. Sakarjas syn är en mäktig förkunnelse av Herren Jesus Kristus, din och min frälsare.

Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Texten säger inte något om ryttarna på dessa hästar, annat än vad som nämns i vers 9, där ängeln säger till Sakarja: jag ska låta dig se vilka det är. Och av den vidare texten kan vi se att det måste vara änglarskickelser under Kristi kommando, vars uppgift är att vaka över jorden och rapportera till honom om allt vad som sker. Och jag tror att hästarnas färger har sin särskilda betydelse. De röda hästarna talar om krigföring, blodsutgjutelse. Och de vita hästarna symboliserar sannolikt seger och talar om att den som rider på den vita hästen rider mot seger. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan, står det i slutet av vers 8. Myrtenträdet som växer i ökenregionerna, det betraktas som en symbol för Israel. Vissa växter symboliserar nationen, som olivträdet, fikonträdet, myrtenträdet och vinrankan. Och i Jesaja 41, vers 19 säger han: jag ska låta cedrar och akasieträd växa upp i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag planteras cypress tillsammans med alm och buxbom. Och i Jesaja 55:13 säger han: där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står ska myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära och ett evigt tecken som inte ska utplånas. I det moderna Israel så kan de aktuella träplanteringsprogrammen vara av verkligt stort intresse med utgångspunkt i dessa ord, eftersom mycket av det är just myrtenträd. Bland annat är det intressant att lägga märke till att när man firade lövhyddohögtiden så använde man grenar av myrten tillsammans med palmgrenar när lövhyddorna restes. Namnet myrten är det hebreiska hadas, vilket ju var Esters ursprungliga namn innan hon i Persien blev kallad Stara, som betyder stjärna. Jämför grekiska Aster. Ester, som efter sina föräldrars död blev uppfostrad hos sin kusin Mordokaj, bar ett namn som härleds från myrtenträdet. Därför är det sannolikt att myrtenträdet hos Sakarja talar om nationen Israel. Och vers 8 talar om honom som stod bland myrtenträden i dalsänkan. Och nationen Israel befann sig verkligen i dalen vid denna tidpunkt. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Och så läser vi vidare från Sakarja 1, vers 9 till och med 11. Jag frågade: min herre, vilka är det? Ängeln som talade med mig sade: jag vill låta dig se vilka det är. Mannen som stod bland myrtenträden svarade: det är dessa som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Och det svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: vi har farit omkring på jorden och se, hela jorden är lugn och stilla. Herre, vilka är det? Sakarja har samma fråga som du och jag. Och Herren svarar: jag vill låta dig se vilka det är.
När Herren ger sin förklaring så borde vi verkligen vara intresserade av att lyssna till vad han har att säga. Även om det inte ges någon närmare förklaring än att det som Sakarja ser är det som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Fara omkring, det vill säga det är ständigt patrullerande. Följer noggrant med i vad som sker, alltid och överallt. Det är ganska speciellt att lyssna till deras rapport. Hela jorden är lugn och stilla. Det betyder att det vid just denna tid rådde fred på jorden. Och det hörs ju bra ut med tanke på att det under 5000 år som sedan dess nedtecknats i historien, så har det under 5000 år endast varit cirka 200 år med fred på jorden. Alltid är det oro, krig eller inbördeskrig någonstans. Men när rapporten sa hela jorden är lugn och stilla, så kan man undra vilken sorts fred det var. Ja, det var den sorts fred som inte varar så länge. Vi läser Sakarja 1, verserna 12 till och med 16. Då sade Herrens ängel: Herre Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din förbittring mot dem i 70 år. Herren svarade den ängel som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sade sedan: ropa ut, så säger Herren Sebaot. Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. Ty medan jag var endast litet vred hjälpte det ondskan att förökas. Därför säger Herren så: jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall återbyggas där, säger Herren Sebaot. Och mätsnöret skall spännas över Jerusalem. Ängelns ord: Herre Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem? Det är ett nödrop från en som ser att Guds välsignelse ännu inte vilar över Jerusalem och över återuppbyggnaden. Fångenskapet hade upphört. Den lilla skaran som återvänt hade påbörjat återuppbyggnaden av templet. Men trots detta var det något som saknades. Herrens närvaro, Herrens välsignelse. Herre, hur länge ska det dröja innan du börjar välsigna oss? Gud gör det klart att han är missnöjd med nationerna som hade fred, men som var så likgiltiga för Jerusalems tillstånd. Gud är inte likgiltig för hur de andra nationerna förhåller sig till den stad och det folk som är Herrens utvalda. Och i andra krönikebok 6, vers 6, så säger Herren: men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där. Och genom profeten Sakarja får vi veta att Herren nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Och nu talar han med goda och tröstande ord. Gud säger att han har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Det är alltså inte folkets förtjänst att Herren vänder tillbaka. Det är Gud som i sin barmhärtighet uppfyller sitt löfte. En underbar tröst och uppmuntran för den lilla rest som hade återvänt.
De har inte återvänt ensamma. Herren har också återvänt, och han har återvänt i barmhärtighet. Och Guds ord vittnar att Herren är rik på barmhärtighet. Därefter stadfäster Gud i klartext: mitt hus skall byggas där. Det ger frimodighet till den rest som hade tagit fatt på bygget. Det är efter Herrens vilja. Guds hus skall byggas här i Jerusalem, och Herren själv är med, och han har kommit i barmhärtighet.

Det verkar som om ingen av världens regenter och styrande förstår att det blir aldrig någon fred i världen förrän det blir fred i Jerusalem. Där ligger nyckeln till fred på jorden. Och i vår tid så är det väl mer uppenbart än någon gång tidigare. Det som skett sedan Israel åter fick återvända till sitt land stadfäster detsamma. Och den gång oljekrisen kom så blev det ganska uppenbart hur få verkliga vänner Israel egentligen har. Många som påstått sig vara Israels vänner försvann som dagg för solen, eftersom det var viktigare att få olja än att visa Israel vänskap. Samtidigt måste det ju sägas att Israel har inte idag återvänt till Herren, även om ständigt nya skaror återvänder till landet ifrån olika delar av världen. Men de flesta judar är ännu i otro, spridda i stora delar av världen och föraktas eller förföljs och hatas än idag i de flesta land. Inte minst nyhetsförmedlingen är ju ofta starkt vinklad i negativ riktning för Israel. Och undertonen är ju ofta: hur ska det kunna bli fred när Israel besvarar fiendernas angrepp? Världsopinionen har delat Jerusalem. Men hör vad Guds ord säger om Jerusalem. Saltarsalmen 132, vers 13 och 14. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid, här skall jag bo, och hit längtar jag. Vi läser Sakaria kapitel 1, vers 17. Ropa än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. En profetia och ett framtidslöfte som ska hjälpa folket att inse att arbetet de utför är ett led i Guds plan, och Herren ska än en gång trösta Sion. Herren stadfäster att deras arbete har ett gudomligt perspektiv. Och här har vi orsak att fråga oss idag: hur är det med dig och mig idag? Är vårt liv, våra tankar och våra intressen riktade mot Gud? Har vi evighetsperspektiv, eller lever vi bara för ögonblicket? Så kommer vi till Sakaria andra syn, vers 18 och 19. Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se där fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa? Han svarade mig: detta är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Jag betraktar synen med de fyra hornen som en syn, och synen med de fyra smederna som en annan syn. Även om jag är klar över att de flesta teologer räknar de båda som en syn. Hornen Sakaria ser representerar det som skingrat Jerusalem, Juda och Israel. Det vill säga, det har splittrat riket i Nordriket och Sydriket. Och hornen representerar hedniska regenter. Och vi finner den förklaringen i Daniels bok, där det i kapitel 7, vers 24 talas om 10 horn. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket.
Så de fyra hornen i Sakarja representerar fyra hedniska världsmakter. Och de fyra makter som skingrade Israel, det var Babylon, det medisk-persiska riket, Grekland och Rom. Och det intressanta är att i nästa syn gör Gud det klart att han kommer att ställa dessa länder till svars för vad de har gjort mot Israel. Sakarja 1, vers 20 och 21. Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade, varför har dessa kommit och vad ska de göra? Han svarade, där är det horn som skingrat Juda så att ingen kunde lyfta upp huvudet. Men smederna har kommit för att förskräcka dem och slå av hornen på det hedna folk som har lyft sitt horn mot Judas land för att skingra dem som bor där. Smederna talar här om det redskap som Gud använder för att krossa och förskräcka de fyra makter som skingrat Israel. Och här citerar jag Dr. Merrill Unger som säger: i tråd med Daniels profetia angående hedningarnas tider som vi läser om i Daniel kapitel 2, verserna 31 till och med 45 och Daniel 7, verserna 2 till 13, så skall tre av hornen genom Guds straff bli smeder, medan det fjärde och sista hornet krossas genom att Kristus återvänder och upprättar sitt herravälde. Så det första hornet, Babylon, krossas av Medo-Persien, det andra hornet. Så det andra hornet, Medo-Persien, blir den första smeden, men blir sedan själv krossade av det makedonisk-grekiska riket, det tredje hornet, som blir den andra smeden. Och det riket krossas i sin tur av det romerska riket som blir den tredje smeden. Och det fjärde hornet, Rom, det mest fruktansvärda av alla, krossas av Kristus när han upprättar tusenårsriket. Och Kristi titel återfinner vi i Uppenbarelseboken 19, vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: konungarnas konung och herrarnas herre. När Jesus kom till vår jord första gången var hans titel timmermannen från Nazaret. Men han återvänder som konungarnas kung och herrarnas herre. Och då ska han uppfylla sitt löfte till Jerusalem. Och lika säkert som han ska hålla sitt löfte till Jerusalem, lika säkert ska han uppfylla sitt löfte till var och en som tagit emot honom i tro och förblivit hos honom. Löftena kan inte svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf. Varsågoda.
1: Vi ligger på ämnet silvertrumpeterna. Och har läst både i Nya Testamentet, första Korinthierbrevets 10 kapitel, och ur Gamla Testamentet, fjärde Moseboks 10 kapitel. Jag har även läst fjärde Moseboks 11 kapitel, och jag tänkte fortsätta med fjärde Moseboks 12 kapitel. På vilket sätt har då ämnet silvertrumpeterna att göra med de här kapitlen i fjärde Mosebok? Det står ingenting om, förutom i 10 kapitlet, där de tillverkas. Det står ingenting om att de någonsin används. Men det står att det kommer sådana tillfällen då de borde användas. Då de äldste eller hövdingarna sammankallas, då hela församlingen sammankallas, eller kanske inte minst då församlingen bryter upp. Då församlingen, ökenförsamlingen, sammankallas, ska man stöta i basunerna. Då ökenförsamlingen bryter upp, antingen för att gå till någon annan plats eller för att strida, då ska man blåsa i larmningen. Ökenförsamlingen sammankallas, ska man stöta i basunerna. Då ökenförsamlingen bryter upp, antingen för att gå till någon annan plats eller

ganska så många exempel på signaler nerifrån. Signaler nerifrån hörs ständigt och jämt, men signaler ovanifrån, det är det silvertrumpeterna står för. Det står för signaler ovanifrån som ska vara som ska utgöra en slags givakt och vägleda hela det här folket i öknen från plats till plats och hjälpa det här folket att göra upp interna frågor som uppstår. Signaler ovanifrån behövs ju verkligen när det kommer så många signaler nerifrån. Det är knorr, det är uppror. Och det som vi ser i det här kapitlet, förtal och mycket annat. Sådana saker som avlöser varandra. Och det fjärde Moseboks tolfte kapitel vi ska titta på nu. Och jag läser från början. Miriam jämte Aaron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru. Han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru. Miriam, det var Moses syster, och Aaron, det var Moses bror. Det här var alltså ganska så mycket en intern familjeangelägenhet. Samtidigt var det en angelägenhet för hela folket. Och vi ska se, det var en angelägenhet även för Gud. Det förtalade Moses. Och hur såg det förtalet ut? Jo, i andra versen läser vi, det sa, är då Mose den enda som Herren talar med? Talar han icke också med oss? Och Herren hörde detta. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Och strax sa Herren till Mose, Aaron och Miriam, gå ut ni tre till uppenbarelsetältet. Och det gick dit ut alla tre. Då steg Herren ner i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet. Och han kallade på Aaron och Miriam, och de gick båda dit ut. Och han sa, hör nu mina ord. Annars om någon är en profet bland er, ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom öppet och icke i förtäckta ord. Och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då inte haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem och han övergav dem. När som molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se då var Miriam vit såsom snö av spetälska. När Aaron vände sig till Miriam fick han se att hon var spetälsk. Då sa Aaron till Mose, ack min herre, lägg icke på oss bördan av en synd som vi i vår dårskap har begått. Låt henne inte bli lik ett dödfött foster vars kropp är till hälften förstörd när det kommer ut ur sin moders liv. Då ropade Mose till Herren och sa, o Gud, gör henne åter frisk. Herren svarade Mose, om hennes far hade spottat henne i ansiktet skulle hon ju ha fått sitta med skam i 7 dagar. Må hon alltså nu hållas innestängd i 7 dagar utanför lägret. Sen får hon komma tillbaka dit igen. Så hölls då Miriam innestängd i 7 dagar utanför lägret, och folket bröt icke upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Folket bröt icke upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Det betyder, silvertrumpeterna hördes inte förrän Miriam hade kommit tillbaka. För de skulle höras då folket skulle bryta upp. Det här var ju en väldig förmjukelse för Aaron, inte minst. Hans bror, som han tyckte han skulle kunna ha lite fria liksom

tankar om och även tala lite fritt om. Visar sig alltså här enligt vad Herren själv säger, ha en högre ställning och ha ett så att säga större rum i Guds rådslut. En till och med Aaron var ju präst, han var överste präst i Israel, Israels överste präst för det här. Alltså acceptera att i andens rike så råder andra lagar än de som ser ut att kunna bestämmas av kött och blod, av vad ögonen ser och vad öronen hör. Vad har då detta ämne med silvertrumpeten att göra med Nya testamentet? Vi läser ju i Första Korinthierbrevet hur aposteln tar fram de här exemplen från Moseböckerna just för att komma till rätta med problemet att församlingen i Korinth måste lära sig skilja mellan signaler ovanifrån och signaler nerifrån. Den kristna församlingen kommer inte undan den här prövningen. Finns det något brev som inte är ägnat åt att på något vis man ska kunna skilja mellan olika signaler? I Första Korinthierbrevet står det ju till och med uttrycken om en basun som ger en signal. Om den signal som basunen ger är otydlig, vem gör sig då redo till strid? Det är Första Korinthierbrevets 14 kapitel och 8 vers. Och vi kan läsa hur aposteln måste vända ut och in på sig själv för att få korintierna, inte minst i Andra Korinthierbrevet, att komma till besinning och komma på rätt kurs. Men det här att Gud så uttryckligen alltså tar ställning för en person som han gjorde i fallet Mose då, när Aaron och Miriam förtalade honom. Jag vet inte om det finns så många exempel på för övrigt, utom Jesus då. För det måste man väl säga att när Jesus blir döpt i floden Jordan, eller när han tar med 3 lärjungar upp på förklaringsberget och Guds, faderns röst hörs och fadern säger om Jesus, denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag, då dras ju verkligen en gräns mellan Jesus och alla andra och allt annat. Det förstår vi att Jesus representerar någonting helt enastående. Och Jesus ville också, när det kom till Johannes döparen, så var han ju angelägen om också att, alltså att göra klart för människor att de, när de hade med Johannes döparen att göra, så hade de inte att göra med vem som helst. Det här står ju i Matteus evangeliets 11 kapitel. Att varför gick ni ut? Varför gick ni ut i öknen för? Var det för att se en människa klädd i fina kläder? Eller för att se ett rör som drivs hit och dit av vinden? Nej, varför gick ni ut? Var det för att se en profet? Och så säger han, ja, ännu mer än en profet är han. Han är den om vilken det står skrivet. Och så tar han det här ordet då från Malakis 3 kapitel. Se, jag sänder ut min ängel framför dig och han ska bereda vägen för dig. Johannes har ju en särskild uppgift. Men om det inte finns så många exempel på det här, så finns det faktiskt exempel på att vi läser att någon är för mer
det här är en allvarlig fråga. Är verkligen inte alla lika? Det är en mycket allvarlig fråga. Mycket allvarlig fråga, inte minst i vår tid. Det vi kan se i skriften, det är ju att man kan i olika, så att säga, grad eller omfattning tillägna sig budskapet och förstå det, tillägna sig Guds ord. Och då är det skillnad, för inte är väl någon för mer i Guds rik? Är inte alla lika? Och ändå får vi höra att det är en väldig skillnad mellan Mose och hans bror Aaron och hans syster Miriam. Hur förklaras det? Jo, Herren själv förklarar det. Han säger så här: hör nu mina ord. Annars, om någon är en profet ibland er, ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord. Och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då icke haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose? Det här är ju faktiskt någonting som påminner om Jeremias 23 kapitel, där profeten Jeremia framförallt då visa på den skillnad som finns mellan falska profeter och sanna profeter, mellan de falska profeternas budskap och det budskap han har att frambära. Det heter så här i 23 kapitlet och Jeremias bok från 16 versen: så säger Herren Sebaot, hör icke på det profeters ord som profeterar för er, för det bedrar er. Det bedrar er, sina egna hjärtans syner talar det, icke vad som kommer från Herrens mun. Det säger allt jämt till de som föraktar mig: Herren har så talat, det ska gå er väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger det: ingen olycka ska komma över er. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd, så att han kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat på hans ord och lyssna därtill? Här är det en sån, alltså, situation då profeten Jeremia kategoriskt dömer ut alla profeter, generaliserar: hör icke på det profeters ord som profeterar för er. Det är till skillnad från vad han själv har att säga. Och frågan är ju den: vilken av dem har fått tillträde till Herrens råd, så att han kan förnimma och höra hans ord? Det här att ha tillträde till Herrens råd, det rimmar väl med vad Gud säger att Mose då, vad som var karaktäristiskt för honom och hans ställning. Han var ju betrodd i hela Guds hus. Vidare i Jeremias 23 kapitel i 25 versen: jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger: jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge ska detta vara? Har det något i sinnet, dessa profeter som profeterar lögn och som är profeter genom sina egna hjärtans svek? Dessa som tänker att det genom sina drömmar, de som det förtäljer för varandra, ska komma mitt folk att förgäta mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn. Förbal. Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren?
Jag vet inte om det här är så lyckade exempel med tanke på att det var inte falska profeter i det här fallet. Aron var ingen falsk profet, framförallt han var en präst, en överstepräst. Han hade en aktad ställning i Israel. Och Miriam var inte heller en falsk profetissa, därför hon hade också en aktad ställning. Hon hade ju faktiskt lett hela folket i lovsång då de hade kommit genom Röda havet. Och tanken var inte det att det var skillnad mellan falska och sanna profeter här. Men det var frågan om att det var skillnad på sättet att tillägna sig Guds ord. Eller överhuvudtaget tillträde till Guds rådslut. Det här kommer ju fram hos Jeremia. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd, så att han kan förnimma och höra hans ord? Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm. Det kan ju vara en dröm som är lärorik. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säd? Det är alltså skillnad här. Det är skillnad på vilket, hur man tillägnar sig budskapet, vad man har fått för ingång så att säga i Guds rådslut, i Guds ord. Det är skillnad mellan halmen och säden. Och det här är i Gamla testamentet. Finns det inget i Nya testamentet? Det finns det verkligen. Vi har varit inne på det här, hur Jesus talar om Johannes döparen. Och då har vi ju frågan om naturligtvis en väldig position. Vi läser om det i Matteus 11, ja, från 7:e versen. När de gick bort började Jesus tala till, det var Johannes lärjungar som hade kommit, Johannes döparens lärjungar. Då började Jesus tala till folket om Johannes. Varför var det ni gick ut i öknen? Var det för att se ett rör som drivs hit och dit av vinden? Eller varför gick ni? Var det för att se en människa klädd i fina kläder? Det som bär fina kläder, de finner ni ju i konungapalatsen. Varför gick ni då ut? Var det för att se en profet? Ja, jag säger er, ännu mer än en profet är han. Han är den om vilken det är skrivet. Se, jag sänder ut min ängel framför dig och han ska bereda vägen för dig. Sannoliken säger jag er, bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Här är ju mycket som vi kanske inte bara på en gång kan fatta riktigt. Vad betyder det att vara betrodd i hela Guds hus som Mose var? Vad betyder det att ha tillträde till Herrens råd? Vad betyder det att vara som Johannes döparen? Det heter bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än han, än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Talar inte just bara de här uttalanden om vad lite vi förstår och vad mycket vi behöver egentligen lära. Ja, skillnaden mellan halmen och säden, det kommer ju kanske fram också i ett annat ord i Nya testamentet. Det är skillnad mellan mjölk och stadig mat. När Hebreerbrevets författare är inne på undervisa om Melkisedek i kapitel 5 i Hebreerbrevet, så skriver han så här från 11:e versen: härom har vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom ni har blivit så tröga till att höra. För ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare, behövs det nu snarare att någon undervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Jag har kommit därhen med er att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk,
så är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. För den stadiga maten tillhör det fullmogna, de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Ha sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Och det kan ju också verkligen vara mycket nära förknippat med att ha förmågan att uppfatta signalerna från ovan. Och kunna skilja signalerna från ovan. Från de signaler som kommer nerifrån. I första Korinthierbrevets 14 kapitel finns också det här i ett annat sammanhang. Men det är samma fråga om att vara för mer. Eller att något är för mer. Det heter så här. I femte versen: jag skulle väl vilja att ni alla talade tungomål, men ännu hellre vill jag att ni profeterade. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om nämligen den senare icke därjämte uttyder sitt tal så att församlingen får någon uppbyggelse. Och när aposteln Paulus vill göra klart för Korintierna och för andra att det är värt att höra på honom, det är mer värt att höra på honom än på andra lärare, det är mer värt att höra på honom, definitivt mer värt att höra på honom än judiska laglärare och falska profeter som kommer, falska bröder som kan förskapa sig till rättfärdighetens tjänare men inte alls är det. Då är det just det här, vad bär det för frukt som han vill betona? Vad kommer ur det här? Får församlingen någon uppbyggelse? Får församlingen någon uppbyggelse? Det är något som är helt avgörande. Så vad har vi gjort för erfarenheter? Vilka har vi lyssnat till? Vilka är det som varit våra lärare? Är vi klara över det? Vilka som varit våra lärare? Vad det har egentligen haft eller har för ställning? Har vi sett in i deras, så att säga, uppdrag? Det uppdrag de har från Gud. Aposteln Paulus skriver ju att han vill att vi ska stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare. Är det inte det han skriver? Nej, det är inte det han skriver. Han skriver tvärtom. I första Korinthierbrevets 4 kapitel: detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt, som gällde det mig och Apollos. Ty jag vill att ni ska i fråga om oss lära er detta, icke utöver vad skrivet är. Jag vill icke att ni ska stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare. Utan betoningen ligger ju på det här, det som står skrivet, det som står skrivet. Och att vi överhuvudtaget har kunnat tillägna oss det som står skrivet. Gud var evigt lov. Om du lyssnar till det här programmet som ännu inte har din sak klar, som ännu inte har avgjort dig, men som kanske är nära att avgöra dig. Det finns något som jag vill säga dig, något som Jesus själv har sagt. Den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Och är det så att du är beredd att ta det steget, så vet att Gud hör bön. Var och en som åkallar Herrens Jesu namn ska bli frälst. Ett stort och underbart löfte. Och det här kapitlet i 4 Mosebok har såna oerhörda sidor. Jag har bara legat på en sida här av det hela. Det finns fler sidor och jag undrar om jag inte kommer att ägna mig mer åt det här framöver. Jag vill nämligen fortsätta den här serien, men jag måste nog göra en paus nu, för jag kommer att vara borta i ett par veckor, och då lär det går det priser. Vi får se hur vi gör, men jag vill bara förbereda er på att det kan komma med repriser, och sen tar jag upp den här serien igen om silvertrumpeten.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och vi har sänt nu snart en halvtimme över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet har vi hört Hans Lindelöf tala om silvertrumpeterna och det här var den tredje delen i en serie. Nu senast hörde vi Arne Imsen sjunga tillsammans med församlingen sången Det finns ett hjärta, en inspelning från tidigt 70-tal. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Widén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig och på återhörande igen imorgon bitti klockan 8.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och ska fortsätta vår vandring från kapitel 1, vers 7. Och innan vi nu vandrar vidare så vill jag nämna att de flesta bibeltolkare säger att det är 7 eller 8 syner Sakarja har, vilket jag inte ska bestrida. Men som du efterhand ska märka så kommer jag att tala om 10 visioner, 10 syner, vilket jag vill förklara närmare efterhand när vi vandrar genom denna del av den bibelska terrängen. Den första synen talar om ryttaren på den röda hästen som stod bland myrtenträden. Sakarja 1, vers 7. På 24:e dagen i 11:e månaden, det är månaden Sebat, i Darejaves andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, han sade. Eftersom det hebreiska året inte börjar med januari, så är den 11:e månaden den som motsvarar vår februari, alltså den 24 februari år 520 före Kristus. Och det speciella med det ska vi snart lägga märke till. Men låt oss nu först bli klara över bakgrunden. 5 månader innan Sakarja får denna syn hade Herren uppenbarat sig för Haggai och gett honom ett utmanande budskap till den rest som återvänt till Jerusalem. Och arbetet med återuppbyggnaden hade börjat, men 2 månader innan Sakarja får sin syn hade Haggai förkunnat ett klart men hårt budskap till prästerna, därför att de levde i orenhet men ändå förväntade det att Herren skulle välsigna dem. Haggais budskap hade även riktat sig till folket, eftersom de försenade byggandet genom sin tvekan inför att fortsätta med arbetet. Vid den tiden hade Haggai också förkunnat om den kommande ödeläggelsen av en hednisk världsmakt innan Gud skulle upprätta sitt rike på jord. Han hade sagt att den som skulle härska skulle vara Messias och att han kom från Zerubabels släkt. Alltså han som vid den tiden var den politiske ledaren i Jerusalem. Och han var av Davids släkt. Och nu var det under denna tid medan templet återuppbyggdes som Sakarja fick sina 10 syner eller visioner från Gud. Vi läser vers 8. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Lägg märke till att Sakarja säger inte jag drömde, men han säger jag hade en syn om natten. Man får så lätt det intrycket att det bara var en dröm, eftersom han fick dessa syner på natten. Men han gör det helt klart för oss att det var syner och inte några drömmar. Han var vaken, och jag tror inte att några sömntabletter hade kunnat hjälpa honom att sova den natten. Lägg märke till att Sakarja sa jag såg. Det är viktigt att förstå på vilket sätt Gud uppenbarade sig för denna profet vid denna tid. Jag såg en man som red på en röd häst. Vem är denne man? Det är Herren Jesus Kristus före inkarnationen, det vill säga innan han kom till vår jord i mänsklig gestalt. Men hur kan vi veta det? Ja, han blir i verserna 11 och 12 identifierad som Herrens ängel. I Gamla testamentet blir Gud ofta omtalad med orden Herrens ängel. Så Herrens ängel syftar till gudomen. Därför är Herrens ängel i det Gamla testamentet Herren Jesus Kristus i det Nya testamentet. Han kännetecknar den gudomliga närvaron. Han är den närvarande ängel. Han är Herren, Messias. Zakaria ser alltså Kristus som redan innan inkarnationen vakar över världen. Det är sant att Satan kallas för denna världens förste, och den kötsliga sidan av världen är idag under Satans kontroll. Men Gud har inte överlämnat denna värld till Satan. Även i detta ögonblick står Herren Jesus Kristus och vakar över det sina. Här i Zakarias syn är det särskilt Israel han vakar över. Vilken stor och underbar tröst ligger väl inte i denna sanning, att genom alla solsystem runt omkring oss som inte kan räknas, så vakar universets Herre och håller vakt över sina barn. Må Herren genom sin helige ande få uppenbara för ditt hjärta det väldiga budskap som ligger dolt i Zakaria bok. Zakaria bok är fylld av tröstande budskap, och detta är ett av dem. Jag ber dig också lägga märke till att mannen som Zakaria ser i sin syn rider på en röd häst. Och vad är då så speciellt med den röda färgen? Ja, för det första, rött talar om blod och blodsutgjutande. I uppenbarelseboken talas det om blodsutgjutande genom krig. Men för honom som rider på den röda hästen talar det om hans eget blod som skulle utgjutas. Han vakar över denna jord därför att han är villig att dö och ge sitt eget blod till räddning för alla förlorade människor på vår jord. Zakarias syn är en mäktig förkunnelse av Herren Jesus Kristus, din och min frälsare.

Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Texten säger inte något om ryttarna på dessa hästar, annat än vad som nämns i vers 9, där ängeln säger till Sakarja: jag ska låta dig se vilka det är. Och av den vidare texten kan vi se att det måste vara änglarskickelser under Kristi kommando, vars uppgift är att vaka över jorden och rapportera till honom om allt vad som sker. Och jag tror att hästarnas färger har sin särskilda betydelse. De röda hästarna talar om krigföring, blodsutgjutelse. Och de vita hästarna symboliserar sannolikt seger och talar om att den som rider på den vita hästen rider mot seger, blodsutgjutelse. Och de vita hästarna symboliserar sannolikt seger och talar om att den som rider på den vita

Och i Jesaja 41, vers 19 säger han: Jag ska låta cedrar och akasieträd växa upp i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag plantera cypress tillsammans med alm och buxbom. Och i Jesaja 55:13 säger han: Där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står skall myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära och ett evigt tecken som inte skall utplånas. I det moderna Israel så kan de aktuella träplanteringsprogrammen vara av verkligt stort intresse med utgångspunkt i dessa ord, eftersom mycket av det är just myrtenträd. Bland annat är det intressant att lägga märke till att när man firade lövhyddohögtiden så använde man grenar av myrten tillsammans med palmgrenar när lövhyddorna restes. Namnet myrten är det hebreiska Hadas, vilket ju var Esters ursprungliga namn innan hon i Persien blev kallad Stara, som betyder stjärna. Jämför grekiska Aster. Ester, som efter sina föräldrars död blev uppfostrad hos sin kusin Mordokaj, bar ett namn som härleds från myrtenträdet. Därför är det sannolikt att myrtenträdet hos Sakarja talar om nationen Israel. Och vers 8 talar om honom som stod bland myrtenträden i dalsänkan. Och nationen Israel befann sig verkligen i dalen vid denna tidpunkt. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Och så läser vi vidare från Sakarja 1, vers 9 till och med 11. Jag frågade: Min herre, vilka är det? Ängeln som talade med mig sade: Jag vill låta dig se vilka det är. Mannen som stod bland myrtenträden svarade: Det är dessa som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Och det svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: Vi har farit omkring på jorden och se, hela jorden är lugn och stilla. Herre, vilka är det? Sakarja har samma fråga som du och jag. Och Herren svarar: Jag vill låta dig se vilka det är. När Herren ger sin förklaring så borde vi verkligen vara intresserade av att lyssna till vad han har att säga. Även om det inte ges någon närmare förklaring än att det som Sakarja ser är det som Herren har sänt att fara omkring på jorden. Fara omkring, det vill säga det är ständigt patrullerande. Följer noggrant med i vad som sker, alltid och överallt. Det är ganska speciellt att lyssna till deras rapport: Hela jorden är lugn och stilla. Det betyder att det vid just denna tid rådde fred på jorden. Och det hörs ju bra ut med tanke på att det under 5000 år som sedan dess nedtecknats i historien, så har det under 5000 år endast varit cirka 200 år med fred på jorden. Alltid är det oro, krig eller inbördeskrig någonstans. Men när rapporten sa hela jorden är lugn och stilla, så kan man undra vilken sorts fred det var. Ja, det var den sorts fred som inte varar så länge. Vi läser Sakarja 1, verserna 12 till och med 16.

Då sade Herrens ängel: Herre Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din förbittring mot dem i 70 år. Herren svarade den ängel som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sade sedan: ropa ut, så säger Herren Sebaot. Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. Ty medan jag var endast litet vred, hjälpte det ondskan att förökas. Därför säger Herren så: jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall återbyggas där, säger Herren Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem. Ängelns ord: Herre Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem? Det är ett nödrop från en som ser att Guds välsignelse ännu inte vilar över Jerusalem och över återuppbyggnaden. Fångenskapet hade upphört. Den lilla skaran som återväntade påbörjat återuppbyggnaden av templet. Men trots detta var det något som saknades: Herrens närvaro, Herrens välsignelse. Herre, hur länge ska det dröja innan du börjar välsigna oss? Gud gör det klart att han är missnöjd med nationerna som hade fred, men som var så likgiltiga för Jerusalems tillstånd. Gud är inte likgiltig för hur de andra nationerna förhåller sig till den stad och det folk som är Herrens utvalda. Och i andra krönikebok 6, vers 6, så säger Herren: men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där. Och genom profeten Zakaria får vi veta att Herren nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Och nu talar han med goda och tröstande ord. Gud säger att han har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Det är alltså inte folkets förtjänst att Herren vänder tillbaka. Det är Gud som i sin barmhärtighet uppfyller sitt löfte. En underbar tröst och uppmuntran för den lilla rest som hade återvänt. De har inte återvänt ensamma. Herren har också återvänt, och han har återvänt i barmhärtighet. Och Guds ord vittnar att Herren är rik på barmhärtighet. Därefter stadfäster Gud i klartext: mitt hus skall byggas där. Det ger frimodighet till den rest som hade tagit fatt på bygget. Det är efter Herrens vilja. Guds hus skall byggas här i Jerusalem, och Herren själv är med, och han har kommit i barmhärtighet.

Det verkar som om ingen av världens regenter och styrande förstår att det blir aldrig någon fred i världen förrän det blir fred i Jerusalem. Där ligger nyckeln till fred på jorden. Och i vår tid så är det väl mer uppenbart än någon gång tidigare. Det som skett sedan Israel åter fick återvända till sitt land stadfäster detsamma. Och den gång oljekrisen kom så blev det ganska uppenbart hur få verkliga vänner Israel egentligen har. Många som påstått sig vara Israels vänner försvann som dagg för solen, eftersom det var viktigare att få olja än att visa Israel vänskap. Samtidigt måste det ju sägas att Israel har inte idag återvänt till Herren, även om ständigt nya skaror återvänder till landet ifrån olika delar av världen. Men de flesta judar är ännu i otro, spridda i stora delar av världen, och föraktas eller förföljs och hatas än idag i de flesta land. Inte minst nyhetsförmedlingen är ju ofta starkt vinklad i negativ riktning för Israel. Och undertonen är ju ofta: hur ska det kunna bli fred när Israel besvarar fiendernas angrepp? Världsopinionen har delat Jerusalem. Men hör vad Guds ord säger om Jerusalem. Saltarsalmen 132, vers 13 och 14. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid, här skall jag bo, och hit längtar jag. Vi läser Sakaria kapitel 1, vers 17. Ropa än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. En profetia och ett framtidslöfte som ska hjälpa folket att inse att arbetet de utför är ett led i Guds plan, och Herren ska än en gång trösta Sion. Herren stadfäster att deras arbete har ett gudomligt perspektiv. Och här har vi orsak att fråga oss idag: hur är det med dig och mig idag? Är vårt liv, våra tankar och våra intressen riktade mot Gud? Har vi evighetsperspektiv, eller lever vi bara för ögonblicket? Så kommer vi till Sakaria andra syn, vers 18 och 19. Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se där fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa? Han svarade mig: detta är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Jag betraktar synen med de fyra hornen som en syn, och synen med de fyra smederna som en annan syn. Även om jag är klar över att de flesta teologer räknar de båda som en syn. Hornen Sakaria ser representerar det som skingrat Jerusalem, Juda och Israel. Det vill säga, det har splittrat riket i Nordriket och Sydriket. Och hornen representerar hedniska regenter, och vi finner den förklaringen i Daniels bok, där det i kapitel 7, vers 24 talas om 10 horn. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket.
Så de fyra hornen i Sakarja representerar fyra hedniska världsmakter. Och de fyra makter som skingrade Israel, det var Babylon, det medisk-persiska riket, Grekland och Rom. Och det intressanta är att i nästa syn gör Gud det klart att han kommer att ställa dessa länder till svars för vad de har gjort mot Israel. Sakarja 1, vers 20 och 21. Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade, varför har dessa kommit och vad ska de göra? Han svarade, där är det horn som skingrat Juda så att ingen kunde lyfta upp huvudet. Men smederna har kommit för att förskräcka dem och slå av hornen på det hedna folk som har lyft sitt horn mot Judas land för att skingra dem som bor där. Smederna talar här om det redskap som Gud använder för att krossa och förskräcka de fyra makter som skingrat Israel. Och här citerar jag Dr. Merrill Unger som säger: i tråd med Daniels profetia angående hedningarnas tider som vi läser om i Daniel kapitel 2, verserna 31 till och med 45 och Daniel 7, verserna 2 till 13, så skall tre av hornen genom Guds straff bli smeder, medan det fjärde och sista hornet krossas genom att Kristus återvänder och upprättar sitt herravälde. Så det första hornet, Babylon, krossas av Medo-Persien, det andra hornet. Så det andra hornet, Medo-Persien, blir den första smeden, men blir sedan själv krossade av det makedonisk-grekiska riket, det tredje hornet, som blir den andra smeden. Och det riket krossas i sin tur av det romerska riket som blir den tredje smeden. Och det fjärde hornet, Rom, det mest fruktansvärda av alla, krossas av Kristus när han upprättar tusenårsriket. Och Kristi titel återfinner vi i Uppenbarelseboken 19, vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: konungarnas konung och herrarnas herre. När Jesus kom till vår jord första gången var hans titel timmermannen från Nazaret. Men han återvänder som konungarnas kung och herrarnas herre. Och då ska han uppfylla sitt löfte till Jerusalem. Och lika säkert som han skall hålla sitt löfte till Jerusalem, lika säkert skall han uppfylla sitt löfte till var och en som tagit emot honom i tro och förblivit hos honom. Löftena kan inte svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varmt välkomna ska ni vara till Roseniuskyrkan den här söndagmorgonen. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem för Stockholm. Jag som kommer leda gudstjänsten och även predika heter Claes och är medlem här i församlingen. Och temat för den här söndagen, apostlardagen, är Sänd mig. Kommer märkas i sångerna, i läsningarna och predikan. Rent praktiskt så fick ni på vägen in möjlighet att ta vår sångbok. Men de flesta sånger, eller alla sånger, kommer komma upp på skärmarna här. Och sen fick ni kanske också en agenda som blir som ett manus att följa med i gudstjänsten. Och det är ju sommar, så att precis utanför där vid bordet där så finns det möjlighet att ta vatten om man vill. Det är inte lika varmt som förra söndagen, men ändå. Och vi kommer ta upp kollekt i över under sista sången. Så, låt oss då be för vår gudstjänst. Herre vår Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Och tack att vi nu får komma inför dig. Välsigna vår stund tillsammans med dig. Amen. Och då sjunger vi nummer 498.

Dagens gamla testamentliga text och även då predikan kommer att konfrontera oss med vårt avguderi, vårt uppror mot Gud. Men nu är det ju så att vi också kommer få se att Gud benådar avgudande rebeller genom vad Jesus har gjort för oss. Som dagens saltarsalm säger: du Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Så låt oss därför tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Guds fasta löfte säger att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss därför verkligen tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

I den här delen av gudstjänsten brukar vi ju presentera söndagsskolan, men den har ju sommarlov nu. Det finns kassar där om barn behöver något att pyssla med. Men vi ska ändå sjunga en månadens sång, och det är ny månad, så har vi en ny månadens sång.

O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då kommer vi då till dagens läsningar och jag ska läsa från Romarbrevet i våran brevläsning, kapitel 16, verserna 1-7. Vår syster Febe, som tjänar församlingen i Kenkrea, vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskare Epentius, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Androkius och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och kom till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu får ni stå upp och höra dagens heliga evangelium, som är från Markus kapitel 3, verserna 7-19. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter, också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan, för han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade sig ner för honom och ropade: du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade sig till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem och predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han för Boanerges, det betyder Oskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Tadeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och då sjunger vi nummer 593.

Så, och då har vi kommit till dagens gamla testamentliga text som också blir predikotexten. Och den är då hämtad från profeten Jeremia, första kapitlet, verserna 4-10. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade: o herregud, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning, och låt oss få se allt du har för oss i ditt ord, Gud. Amen. Så, låt oss börja med att sätta den här texten i sitt historiska sammanhang. Jeremia var som sagt en profet som verkar under perioden 627-580 före Kristus. I en period som vi väl verkligen kan säga är lågpunkten i Gamla testamentets historia. Folkets uppror mot Gud har bara fortsatt ner i en nedåtgående spiral av mer och mer avfall och uppror mot Gud. Sedan kommer då straffdomen, fångenskapen i Babylon. Och Jeremias profettjänst sträckte sig över de fem sista kungarna i Judarike innan då babyloniska fångenskapen kom. Hans liv och profettjänst kom att präglas av motgång och förföljelse och kallas därför ofta för den gråtande profeten. Och han kommer uttala hårda domsord, men också hopp om att den här kommande fångenskapen i Babylon skulle inte vara för evigt. Och han gav också löften om att Gud skulle inrätta ett nytt förbund. Och texten då som vi just läste, som är vår predikotext, är Guds kallelse till Jeremia att verka som profet. Och vi ska utifrån den här texten titta på Jeremias kallelse och vår kallelse. Om vi då går in på Jeremias kallelse. Vana bibelläsare känner nog igen temat vi ser här. Att Gud kallar det oväntade som inte ser mycket ut för världen, och trots det så blir den använd av Gud. Och Gud svarar på Jeremias tveksamhet med att upprepa sin befallning, men också ge honom en försäkran. Befallningen, säg inte utan gå, underströk befallningen, och sen försäkran: var inte rädd, jag är med dig, jag ger dig orden. Och textens huvudpoäng är att Gud står bakom sin kallelse, för det är han som står bakom budskapet, och det är Gud som kallar vem han vill. Och när Gud kallar Jeremia så lär vi oss om Gud att han är suverän, närvarande, tålmodig, och han utrustar dem han kallar. Och med denna befallning och försäkran så lydde Jeremia Guds kallelse. Han fick en kallelse att avskräcka det onda, att bryta ner, och uppmuntra det goda att bygga upp. Så, hur såg då Jeremias tjänst ut? Vad fick han göra och vad fick han förkunna som profet? Ja, han fick ju föra en bitter kamp mot falska profeter och framföra ett impopulärt budskap där han konfronterade folkets avfall från Gud. Han säger på ett ställe om de falska profeterna i kapitel 6: det tar lätt med att bota mitt folks skada och säger allt är väl, men allt är inte väl. Och vidare säger Jeremia lite senare i kapitel 2: så säger Herren,
Vad fann era fäder för fel hos mig eftersom de gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? Ja, hårda ord. Och vad är då en avgud? Är det endast falska gudar eller olika fysiska avgudabilder? Tim Keller säger: vad är en avgud? Det är vad som helst som är mer viktigt för dig än Gud. Vad som helst som absorberar ditt hjärta och din fantasi mer än Gud. Vad som helst som du försöker förvänta dig från endast vad Gud kan ge dig. Slutcitat. Alltså kan allt vara en avgud. Och oftast visar det sig faktiskt vara goda ting vi upphöjer i våra liv till gudas status. Det skapade får ta skaparens plats. Och goda gåvor, de visar sig alltid bli dåliga gudar. Så all synd är i grund och botten avgudadyrkare. Och vi är alla i grunden avgudadyrkare, för vi är i grunden tillbedjare. Så för att citera reformaten Calvin: våra hjärtan, de är fabriker för avgudar. Och detta är ju dåliga nyheter, då det här är någonting som separerar oss från Gud. Exilen i Babylon får då illustrera den eviga separationen från Gud som avguderi leder till. Men Jeremias förkunnelse var inte endast dom. Han förkunnade även hopp om att fångenskapen i Babylon skulle upphöra. Han säger: för se, dagar ska komma, säger Herren, då jag gör slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav deras fäder, och de ska ta det i besittning. I kapitel 30 säger han det. Men hans hoppfulla förkunnelse var mycket större än så här. Han anslöt sig till den långa röda tråden om hoppfulla löften om att Gud skulle gripa in på allvar i en räddningsaktion. Jeremia framförde från Gud: nej, detta är förbundet som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jeremia förkunnade löften om att Gud skulle gripa in genom den kommande avkomman. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt Gud. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det stora hoppet som Jeremia förkunnar är alltså mer än att inte endast återkomma till landet och att Guds tillbedjan ska återställas. Han förkunnar hoppet om att Gud ska gripa in och ta itu med grundproblemet. Telningen, alltså avkomman, ska komma. Den utlovade avkomman från syndafallets dagar som ska krossa ormens huvud. Jesus sa i Johannes evangeliet kapitel 5: ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Så Jesus, han är uppfyllelsen av Guds löften som Jeremia förkunnade. Han kom till oss, levde ett syndfritt liv, sedan tog han på korset vår synd, vårt avguderi och sin död, sonade han vår skuld och tog vårt straff, och genom sin uppståndelse besegrade han sedan döden, och nu inväntar vi hans återkomst och slutliga seger. Och därför kan vi som är i hjärtat är avgudadyrkare få komma till Gud och veta att hans nåd räcker. Tim Keller igen: när storheten i vad han har gjort för oss går upp för oss, så blir det möjligt för oss att slutligen låta våra hjärtan vila i honom snarare än i någonting annat. Slutcitat. Det är en svår insikt att göra att man innerst inne är en avgudadyrkare, även om det inte alltid känns som att vi är det.
återigen så tenderar ju faktiskt vi låta goda gåvor få bli till dåliga gudar. Goda gåvor blir till dåliga gudar. Vilket jag även själv smärtsamt fått inse. När mycket annat i livet har fallerat så är ett annars fantastiskt arbete en urusel plats att söka all tröst och mening från. Om man låter det vara hjärtat förtrösta på. Ett annat exempel, så till skillnad från vad The Beatles sjunger, så är inte romantisk kärlek allt man behöver. Och Tim Keller hårdrar det till att vi kan använda kärlek som ett narkotika för att medicinera våra rädslor för ensamhet eller brist på mening, istället för att söka det hos Gud. Och i båda dessa fall så tar man något som i sig själv är gott, men lyfter det till en position det inte kan uppfylla. Men insikten om vårt inneboende av guderi, det är ju faktiskt också befriande. För det identifierar vad som är grundproblemet. Men framförallt så är det en insikt som fördjupar vår förståelse av hur djup Guds nåd är mot oss och hur stor hans kärlek är mot oss. Människan är en älskande och tillbedjande varelse. Man skulle istället för kalla oss homo sapiens kalla oss för homo adorans, alltså den tillbedjande, vördande varelsen. Vi kan inte undvika eller upphöra att vara tillbedjare eller älskare. Men genom den heliga andes verk i våra liv så kan vår tillbedjan bli rätt riktad och våra kärlekar kan få bli rätt ordnade och riktade. Och då blir Gud vår Gud och vi blir hans folk. Så långt då Jeremias kallelse. Och utifrån det så ska vi använda det och den här texten som en språngbräda och se vad vi kan ta till oss vad det gäller våra liv här och nu. Och låt oss påminna oss om vad den här texten lär oss om Gud. För Gud är ju densamme. Han är fortfarande suverän. Han ser och är med även oss. Han är tålmodig även mot oss. Och han utrustar även oss. Och han har gett oss samma budskap. Att gå ut och avskräcka det onda och uppmuntra det goda. Och ytterst sett att kalla folk att omvända sig från sina avgudar tillbaka till honom. Men sedan kan man invända att vi inte har samma tydliga kallelse som Jeremia. Extraordinär, övernaturlig vägledning kan ske förvisso, men det är inte normen, vare sig i Bibeln eller idag. Men är det då verkligen sant att vi inte har en tydlig kallelse? Den kristna online-satirtidningen Babylon Bee hade en träffande artikel med rubriken "En man sitter på en armlängds avstånd från Bibeln och ber att Gud ska tala till honom." Ja, låt oss därför se vad Gud har kallat oss till i sitt ord. Han har gett oss missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Han har gett oss dubbla kärleksbudet. Han svarade, alltså Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och genom aposteln Paulus så säger Gud att vi ska göra allt till hans ära i första Korintierbrevet. Allt som ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Också genom aposteln Paulus i Efesierbrevet säger Gud att vi ska leva värdigt. Därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni fått. Och han också genom aposteln Paulus i Thessalonikerbrevet säger, det är Guds vilja att ni helgas. Så han har gett oss missionsbefallningen, dubbla kärleksbudet, leva till Guds ära, leva värdigt och leva i helgelse.
klart en tydlig kallelse. Teologen och pastorn Kevin DeYoung skriver: men som en övergripande princip så är Guds vilja för ditt liv rätt så enkel. Var helig som Jesus, genom den heliga andes kraft, för Guds ära. Slutcitat. Och vi har så lätt för att behandla Gud som en kristallkula eller ett horoskop för att försöka använda honom för att hitta hans vilja för våra liv. Men Kevin säger igen: Gud är inte en magisk åttaboll som vi skakar och försöker få svar från när vi behöver ta ett beslut. Han är en god Gud som ger oss hjärnor, visar oss lydnadens väg och bjuder in oss att ta risker för honom. Slutcitat. Så alla Jesu lärjungar är kallade att med den heliga anden i våra liv att leva, arbeta och vittna som Kristus likna efterföljare i fullt beroende av honom. Och det här är heller inget vi gör själva. Dagens brevläsning och även delvis evangelieläsning kan ju framstå som lika underhållande som att läsa en telefonkatalog. Men skenet bedrar faktiskt över de här listorna av namnen. De här listan på alla namnen vi läste i de här läsningarna visar hur evangeliet sprids genom helt vanliga människor som vi, och hur det sprids av kyrkans gemensamma ansträngningar och inte enskilda superhjältar. Vår kallelse är alltså inte bara individuell utan kollektiv, för vi hänger ihop. Så vad kan vi då göra för att följa Guds vilja och vår kallelse? Ja, utifrån det vi läst hittills här: håll dig i ordet, tala med andra kristna, använd helgad vishet och dessutom kom ihåg att Gud är densamme som på Jeremias tid. Och du kanske är på en plats just för en tid som denna. Du kan lita på Guds försyn och ge upp kontrollen. Och ett avslutande citat från Kevin här då: slutsatsen är denna: lev för Gud, lyd skriften, tänk på andra före dig själv, var helig, älska Jesus. Och när du gör allt detta, gör vad du vill och med vem du vill, och du kommer vandra i Guds vilja. Och jag kommer nu vilja illustrera det här med två historiska exempel för att visa hur det här kan se ut i praktiken. Först vill jag berätta om St. Patrick. Han levde i det som kom att bli Wales eller England på 300-400-talet. Och det här var ju tiden då romarna började överge styret av ön och lämnade därför ett maktvakuum bakom sig. Och Patrick då, han kom från en riktigt kyrklig familj. Hans farfar var präst och hans pappa diakon. Och som det lätt kan bli i sådana sammanhang, så i tonåren lämnade han tron för att hitta på vad han tyckte var roligare saker. Men under sina tonår, då blev han kidnappad av irländska pirater och han togs till Irland som slav och kom att spendera många år i slaveri, att arbeta och slavarbeta som en herde. Men i denna fångenskap så återfann han sin barnatro och kom att spendera mycket tid i bön. Och efter 6 års fångenskap så upplevde han tydligt att Gud sa till honom att bege sig till kusten för att där finna ett fartyg som skulle ta honom till säkerhet och frihet. Sagt och gjort så gjorde han det och fann mycket riktigt ett fartyg där. Och efter en strapatsfylld resa så kom han äntligen hem igen. Och han väljer att utbilda sig till präst. Och nu kanske man tänker att han skulle verka som präst i säkerhet, helst med fördel långt ifrån kusten och risk att bli kidnappad igen. Men Patrick, han kunde inte släppa det hedniska folk som hade hållit honom som slav. Och han började dessutom i drömmar uppleva hur irländare kallade på honom och komma och bo hos dem. Så Patrick, han återvände till den gröna ön som en tjänare och herde igen,
men nu inte som slav utan i evangeliets tjänst. Och han skriver i sina bekännelser att tiden i slaveri visade sig vara en välsignelse för honom, för det var det som förde honom tillbaka till Gud. Och han skriver också att det var ju tiden i slaveri som gjorde att han sen kunde verka som missionär. Och det väckte en nöd för det hedniska folkets frälsning. Så tänka sig att en ungdom på villovägar som förslavas och återfår sin tro sedan blir en mycket framgångsrik missionär och får grunda en livskraftig kyrka. Hedniska folkets frälsning. Så tänka sig att en ungdom på villovägar som förslavas och återfår sin tro sedan blir en mycket framgångsrik missionär.

arbeta med trä. Så han skaffade en teknisk utbildning och blev snickare. Och efter en tids arbete i snickeriverkstad så startade han sin egna verkstad. Och han arbetade alltid från med att bygga och underhålla hus men också tillverka hushållssaker. Och han tillämpar sin tro i sitt arbete och arbetade alltid med att det skulle vara kvalitet och att endast det bästa duger. Och oavsett vilka utmaningar han mötte så höll han sig till Jesus. Det märktes framförallt då hans första fru dog och företaget blev ekonomiskt lidande under depressionen. Och så började han tillverka leksaker, vilket visade sig bli hans stora passion. Något han höll fast vid, även under ekonomiskt tuffa tider. Och företaget han grundade då kallade han för Lekt gott, lek väl. Och han var känd för sitt goda humör och humor och att han brydde sig om sina anställda. Och han höll alltid andakter med sina anställda. Och det här kom för övrigt hans son att fortsätta med i företaget ända fram till 1963. Och så kom ju andra världskriget. Och det kom ju att påverka tillverkningsindustrin mycket. Så efter kriget valde Ole att gå över till den billiga plasten för att tillverka leksaker. Så han investerade i en formgjutningsmaskin för att kunna tillverka leksaker i plast. Och sen kom Ole och hans son Gottfrid på idén att man skulle kunna tillverka plastbrickor så barnet skulle kunna få göra vad de vill med dem, så att endast barnets fantasi kan sätta gränser för leken. Några har säkert gissat på vad det här är på väg, men är det någon som vill gissa vilket företag jag pratar om här, som är känt inte för Lekt gott utan för sin förkortning? Lego, ja, exakt. Precis. Och sen efter Oles liv så kom sonen på den underbara idén. Man skulle ju kunna göra att de här brickorna går att fästa fast vid varandra. Ja, så tänka sig, en av de mest älskade leksakerna, även bland vuxna får man väl erkänna, är uppfunnet av en from dansk med överlåtenhet till kvalitet och att barn ska leka väl. Och i dessa två historiska illustrationer så får vi möta en visionärsberättelse och en berättelse om en leksakstillverkare, båda på var sitt överlåtna missionsbefallningen, dubbla kärleksbudet, göra allt till Guds ära, leva ett värdigt liv och leva i helgelse. De fick båda avskräcka det onda och bygga upp och uppmuntra det goda. Och vilken inspiration för oss. Någon kanske sitter med en inneboende missionärslängtan eller bara en längtan att få verka i sin vardag. Oavsett, vilken inspiration för oss. Så, vi har tittat på Jeremias kallelse och på vår kallelse. Och liksom Jeremia gjorde, följ Guds befallning att gå och ta till dig hans löften att han är med dig och utrustar dig. Och lita på hans suveränitet. Som jag sa inledningsvis är textens huvudpoäng att Gud står bakom sin kallelse för att han står bakom budskapet och han använder vem han vill. Det gällde för Jeremia, för St. Patrick, för Ole Kirk Christiansen och det gäller för oss. Och dessa sanningar fick prägla deras liv och deras tjänst trots alla motgångar. Och det får det göra även för oss, vår tjänst och våra liv. Låt oss be. Allsmäktige Gud, som kallade din kyrka till att vittna om att du i Kristus försonade världen med dig själv, hjälp oss proklamera de goda nyheterna om din kärlek, att alla som hör det må dras till dig. Genom honom som lyftes upp på korset och regerar med dig i den heligas andes enhet. En Gud, nu och för evigt. Amen. Låt oss då stå upp och bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus,
hans enfödde son.

vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så, då går vi in en stund av att sjunga lovsång tillsammans som respons på Guds ord.